0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västanede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
3: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
4: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
3: Så då har det blivit att sådana här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske och lära sig att laga och bereda har helt enkelt fallit bort.
2: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu och den här timmen ska vi ringa upp Robin också som just nu cyklar Vätternrundan och se hur det går för honom. Han cyklar ju utan sadel. Han står upp i typ 30 mil. Så vi ska se hur det går för honom. Han gör ju detta för en god sak. Vi kan prata mer om det med honom senare. Vi kör ju också önskemusik den här natten. Fortsätt gärna önska låtar. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Du skriver vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Du kan också skicka in eller ringa in och lämna ett röstmeddelande. Så lyssnar jag av det vad det lider här. 020 99 55 00 är telefonnumret. Lena och Paul har hört av sig här. Hej i sommarnatten. Idag för 55 år sedan gifte vi oss i Södra Ljunga kyrka. Jag 20 år med min man som var då 24 år. Vi har fortfarande skojigt tillsammans med barn, barnbarn och många vänner.

Tjenare, Mats på Öland här. Och det är så varmt, jag kan inte somna. Snälla, dra fram Sinatra med Summer Wind. Det skulle göra susen. Tack och hej!

En önskning från Mats på Öland som kämpar på där i värmen. Summer Wind med Frank Sinatra. 02099 55 00 är telefonnumret ifall du vill ringa in och lämna ett röstmeddelande. SMS kan man också skicka in. Det har Anders gjort här och skriver: jag önskar Queen med Bicycle Race till alla som cyklar Vätternrundan i natt. Skickar också en tanke till min Ivis som snart fyller år.

Queen med Bicycle Race. Tack så mycket för den, Anders. Vi ska alldeles strax få en direkt rapport från Vätternrundan där Robin, vår utsände, just nu cyklar. Kanske befinner han sig i täten, vad vet vi. Vi får höra med honom alldeles strax här. Eva skriver: jag sitter vid min fars sida och vakar under hans sista timmar, troligtvis hans sista dagar, troligtvis timmar. I natt växlar jag vaket med mina bröder några timmar i taget. Känslosamt och samtidigt väldigt fint och fridfullt. I pappas öra upprepar jag hur mycket jag älskar honom samtidigt som han får släppa taget när han är redo. Spela gärna Blackbird med Beatles, hälsar Eva. Ja, tack för ditt

0: only waiting for this moment to arrive.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen här i Vaken med Peter och P4. 20 över 2 är klockan. Just nu så pågår ju Vätternrundan. Tusentals cyklister cyklar ju just nu. Typ 31 mil är det va? Runt Vättern i natt. En av dem är skidåkaren Robin Bryntesson som just nu har hoppat på cykeln utan sadel. Detta till förmån då för unga med diabetes typ 1. Hallå Robin, har du tätkänning eller?
1: Ätkänning är väl att ta i skulle jag säga, men jag har ingen insulinkänning heller, så jag mår väldigt gott här ute i skogarna i Motala-trakten.
0: Vi talades vid...
1: vi är i och för sig, jag passerar Jönköping och Huskvarna nu. Det är väl lite nästan i Fagerhult.
0: Och det är
1: mil in i loppet.
0: Det låter som att det är lite publik där som jublar när du kommer.
1: Ja, vi tog en parkeringsplats här lämpligt och det är hög hastighet precis på cyklisterna som drar förbi här där vi står just nu. Så här är det väldigt god stämning och många nattugglor på plats.
0: Du cyklar alltså utan sadel, du står upp. Hur känns buggarna så att säga? Hur känns benen?
1: Alltså det känns fortsatt jättebra, det är inga konstigheter. Vi har en fantastisk sammanhållning här i gruppen och det rullar på otroligt fint måste man säga.
0: Ja. Är det något annat du kan rapportera?
1: Vi lever ju efter ett motto, det är en dag i natt då, så det är väl exakt vad vi håller på med här just nu då. Så det är alltid en dag i natt då. Så det känns himla bra.
0: Är det något annat du kan rapportera om som du har bevittnat längs vägen? Du kanske inte ser så himla mycket, men...
1: Ja, men vi har ju både lysen fram och bak, så man ser väl helt okej ändå skulle jag säga. Vi har ju bra pannlampor, så det är inga konstigheter där. Det är god

0: Vi rullar sakta men säkert framåt och på i säker
1: hastighet,
0: kan man väl säga.
1: Ja. Och cykeln är okej, den är i gott skick.
0: Än så länge ingen punktering på mig, men några i gruppen har ju fått det, men det här, den rullar på oväntat bra. Jag har ju satt en liten champagnekork istället för en sadel där, bara för syns skull, men det känns ju lite surrealistiskt att man ska stå upp i 31,5 mil, men å andra sidan så går man ju ganska mycket på benen i vanliga fall, så det är väl en vanlig sak hur man tänker, bara tänker.
1: Ja, god poäng.
0: Inställningsfråga.
1: Verkligen. Och du ska få, vi ska spela en låt här. Vilken vill du höra som peppar igång dig?
0: Det här är ju en låt som betyder otroligt mycket för mig just nu. Det händer mycket i mitt liv, kan man väl säga. Så det här är en låt. Skulle jag lyssna på den själv nu, då skulle jag på stor grin i radio. Det går ju inte. Så ni får väl lyssna på den. Det är en låt som jag tycker är otroligt vacker och den blir väldigt taggad.
1: Och det är Smith & Tell med Goliath. Underbart, Robin. Vi kommer ju höra från...
2: Ja, vi ses där!
1: Oj. drog klungan nu, eller?
0: Nej då. Nej. Det skriks och hejas åt alla håll här. Så det är bara bra stämning. Ingen konstighet.
1: Härligt, Robin. Fortsätt lycka till. Och så hörs vi lite senare här under natten. Efter 4, tror jag, någon gång.
0: Var det inte 05.20 nästa?
1: Ja, var det så det var? Ja. 05.20. Då ringer
0: vi. Jajamän, då får vi se om vi har tagit oss längre.
1: Härligt. Trampa på och lycka till och hälsa alla.
0: Tack så jättemycket. Kör hårt du också.
1: Härligt. Vi hörs.
0: Hej.

Smith & Tell med Goliath här i Vaken med P3 och P4 för Robin, som just nu alltså cyklar Vätternrundan. Mer en rapport från honom kommer efter klockan 5 här i programmet. Och det är många som hör av sig till mig gällande Foo Fighters. Det är många som har varit och sett dem i Stockholm här under gårdagskvällen. Felicia är en av dem. Vi är ett trött men lyckligt gäng som sitter i bilen på väg hem mot Vara efter att ha sett Foo Fighters i Stockholm. Nu börjar ögonlocken väga ungefär lika mycket som högtalarna på konserten. Så vi behöver lite hjälp att hålla oss vakna den sista biten. Kan ni spela Walk med Foo Fighters? Det känns som ett passande soundtrack när man försöker ta sig hem i natten utan att somna i passagerarsätet. Tack för att ni håller oss sällskap på vägen. Här kommer den för er, Felicia. Kör försiktigt nu. Och härligt att ni har haft en underbar konsert här i Stockholm.

0: sett fram emot det länge och det är svårt att liksom hålla koll på när man ska öka liksom, trycket för att komma upp i högsta nivå, så att man försöker bromsa in lite och hitta rätt läge inför imorgon. Men såklart ser fram emot jättemycket och det ska bli väldigt, väldigt roligt.
1: Går det att beskriva stoltheten?
0: Svårt skulle jag säga, inte riktigt. Det är ju en enorm stolthet och jag tror det är svårt att beskriva om man inte kan uppleva det. Så att jag vet hur det känns att spela för Sverige och bära alltså kaptensbindeln, men att få göra det imorgon i ett VM, det har jag inte heller gjort, så det är svårt att säga här nu hur det kommer kännas. Men ja, det ska bli mäktigt att få uppleva det också.
2: Viktor Nilsson Lindelöf, lagkapten i det svenska fotbollslandslaget inför VM-premiären mot Tunisien, spelas ju på plats i Mexiko i Monterrey. Natten mot måndag är det dags för Sverige

0: Winehouse, Back to Black. Och nu ska vi gå tillbaks till vad som var i första halvlek, eller hur?
1: Så här lät det mellan Brasilien och Marocko.
2: Masraoui spelar upp bollen till Brahim Diaz. Han sticker en boll till sikare djup. Det kan bli ett friläge. Bollen chippas över den brasilianska målvakten i mål! 1-0 Marocko! 1-0 Marocko! Ismael Saibari gör sitt 10:e landslagsmål. Det första för Marocko i den här VM-turneringen. Baka till Vinicius Junior från ännu mer yta. Nu är straffområdet. Vickar in. Skaffas ett skott till det. Skjuter mål! Vinicius Junior! 1-1! Vilket klassmål utav Real Madrid-stjärnan! 32:a minuten. Det är utjämnat. Det är ett stycke magi av Vinicius Junior, 25-åringen.
3: Radiosporten med fotbolls-VM i New Jersey.
0: Där alldeles strax är dags för den andra halvleken. 1-1 mellan Brasilien och Marocko. Brasilien i traditionsenligt gult, blått och vitt startar spelet i den andra halvleken i detta nu. Marocko i rött och grönt. Saibari 1-0, 21:a minuten kvitterat efter ett individuellt hög karatigt nummer utav Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior för Brasilien. Och Brasilien gör två byten i paus. Det är inte helt oväntade skiften. Casemiro hade det jättetufft på det centrala mittfältet. Manchester United-spelaren ersätts utav 32-åriga veteranen Fabinho. 5 säsonger i Liverpool, sen har han nu de senaste 3 spelat till i Al Ittihad. Han kommer in istället där. Och även Ibanez, han som inte är högerback egentligen, men som fick spela på den positionen och fick jobba ordentligt, inte minst mot El Janous, marokkanska vänsterspringaren. Han kliver också av Danilo Luiz, men Danilo Flamengo är det som spelar som högerback istället i den andra halvleken. Han har ju varit i storklubbar, verkligen 6 säsonger i Juventus, han har varit ett par i Manchester City, ett par i Real Madrid också. Det är han som kommer in på planen när Brasilien skakar fram sin och matchens tredje

marockansk spelare. Som är Riyad, hörnan kommer och den stöts utanför. Då är frågan om det blir ny hörna. Ja, det blir det. Dubbelhörna alltså för Brasilien. Och Rafinha får en ny möjlighet. 4-0 i hörnor för Brasilien. Marco hade mest av spelet i den första halvleken som var synnerligen välspelad och underhållande. Det är en ganska kort hörna. Niskarvas inte utan ut ur straffområdet. Här kommer Vinicius Junior. En mot en läge mot straffområdet. Viker inåt, viker neråt. Jättefint försvarat utav en av världens bästa högerbackar, Hakimi. Driver direkt upp bollen också tillsammans med Brahim Diaz för Marocko. Bollen ut över sidlinjen, inkast Marocko. Ja, Diaz och Hakimi har verkligen levt upp till sina den stjärnstatus de båda spelarna i Real Madrid, Diaz och i Paris Saint-Germain. Hakimi, de har ju dem på sig, de här stjärnstatusstämplarna, och det har de verkligen fått ut. Men bra har också 18-årige Boadi varit. Nu klackar han bollen vidare mot Hakimi från Marocko. Den bollen ner i backlinjen istället spelas hem utav Issa Diop ner till målvakten Bono. Hakimi tar hand om bollen igen då. Nu får han brasiliansk motståndare emot sig, så att Paqueta kan ta hand om bollen. Hakimi får väldigt, väldigt ont. Han får en frispark.

1-1 läge mot Brasilien. Och springer ljusblåklädda målvakten i det afrikanska laget, Bono, 35 år, drygt gammal. Ljusblå, det ser den ut att vara helt, men det är en hel del rosa inslag också i den. Så rosa dojer på det, på den marokkanska målvakten, som nu sätter igång bollen med vänsterfoten. Lyfts mot högersidan, där det var misslyckad frispark, så att det blir inkast i vänsterförsvar för Brasilien. Douglas Santos ska ta hand om det. Danilo och Fabinho alltså in. Danilo spelar ju Flamengo i den brasilianska ligan till vardags istället för Casemiro, mittfältet, och Ibanez, högerbacken. Här kommer Masraoui för Marocko då istället. Nu är marockanerna utanför offensivt stridstraffområde. 1-1 mot Brasilien. Ouani och Boadi, två centralt placerade mittfältare i Marocko, som har varit väldigt delaktiga i spelet och framgångsrika i det mesta de har gjort. Breddar ut till vänster för El Janous, släpper in det till Boadi. Fint, snabbt, kortpassningsspel utav de marockanska lirarna, som dock tvingas ner med bollen i eget mittförsvar. Nu till Hakimi då istället på högersidan. In centralt, så får han lite yta, Hakimi. Han faller, jättefin brytning där från Brasiliens sida. Och brassarna kan möjligen ställa om. Mycket yta för Vinicius Junior. Får bollen lite långt ifrån sig, men får ytan. Stormar mot offensivt straffområdet och två marokkanska spelare mot sig. Brickar sig in i straffområdet, håller i bollen in mot kortlinjen. Inlägget kommer undan utav Masraoui, inkast Brasilien. Ja, han hamnar i så pass snäv vinkel där, Vinicius Junior, Real Madrid, så att det fanns inte så mycket att göra, så blev det ett inlägg och en undanrensning. Fabinho med sina första riktiga insatser då i matchen får bollen, 6 minuter spelat utav andra halvleken, 1-1 mellan Brasilien och Marocko. Tillsammans då med den andra inhopparen Danilo. Danilo sätter bollen i djupet, så var det tänkt att Rafinha skulle löpa på den, men han var på väg att möta istället för att löpa, och då blev det bollen fel, och det blir inspark för Marocko då istället. Carlo Ancelotti, italienaren på den brasilianska tränarbänken, gjorde alltså iakttagelsen att Casemiro och Ibanez hade det för tufft, att de straffades för hårt bakåt, och gjorde de här förändringarna redan i paus. Casemiro, som ju annars har haft en bra säsong, han var skadefri och haft en riktigt fin säsong i Manchester United, som slutade trea i Premier League. Nu är det Marocko som spelar fel, de lyfter bollen framåt, och en helt annan typ av match. Och så ser Brasilien igång spelet snabbt, Igor Thiago med ett avslut. Var det där inkastet från rätt position verkligen? För det gick så otroligt fort, och så blev det nästan ett frilägg. Här kommer Brasilien igen. Paqueta, visa med händerna, lugna ner er, stressa inte upp er. Nu har vi kontroll på spelet, Douglas Santos. Santos in centralt då. Paqueta väldigt aktiv centralt på mittfältet, på offensiv planhalva. Tar hjälp där utav Danilo, breddar ut på högersidan. Rafinha avancerar mot straffområdet, eller ner mot kortlinjen. Tar sig förbi, där kommer inlägget längs marken.

straffområde för Marocko. Ska det bli skottlägen, jag försöker spela in bollen centralt på offside planhalva. Ett bra försvarsarbete utav Lucas Paqueta och bollen undan för Brasilien. Ska de få den under kontroll också? Otroligt fin teknik utav Vinicius Junior, faller brasiliansk spelare Paqueta och det blir frispark för brassarna på egen planhalva. Lika på ett. Helt annan matchbild än den första halvleken. Inte alls lika intensivt. Inga målchanser förutom det där snabba inkastet där Igor Thiago fick en möjlighet. Det är bara hans femte landskamp, 24 år gammal. Två mål han gjort på de fyra tidigare. 10 minuter andra halvlek. Brasilien med bollen på egen planhalva nu. Så där som vi såg en del i första halvlek när Gabriel, Arsenal och Marquinhos PSG står och spelar bollen mellan varandra. Ta hjälp nu av Danilo. Nu avancerar Brasilien lite grann in på offside planhalva. Bra agerat utav Gabriel som trots en lite svag första bolltouch behåller bollen under kontroll. Douglas Santos, ni förstår att Brasilien inte avancerar speciellt mycket, är vid mittlinjen nu. Fabinho. Nu då sätter Brasilien fart framåt. Rafinha får bollen. Den sticker i djupet. Där kommer Danilo. Men hakas upp lite grann. Bollen ut över kortlinjen. Inspark för Marocko. Ett ett. Sarbare Vinicius Junior är det som är målskyttare i matchen. Nu väljer Marocko att sätta igång spelet med kortpassningsspel i eget försvarsområde. El Ainaoui med

Det blir frisparkar när det blir trängda lägen, men Marocko är på väg att ställa till det ordentligt för sig. De vill ju spela sig ur det egna försvaret, inte slå långbollar. Det här har ju naturligtvis Ancelotti och de brasilianska spelarna sett, och därmed så sätter de press. Ytterligare två brasilianska byten på gång. Matheus Cunha ska in. Paqueta går ut. United-spelaren Cunha i sin 24:e landskamp. Igor Thiago går också ut. Har väl inte varit så där väldigt lyckosam i den här matchen. Och Luis Enrique kommer in istället. Zenit Sankt Petersburg-spelaren. 16:e landskampen. Då har Brasilien gjort 4 byten. Vad sa vi nu? Paqueta och Igor Thiago sa vi också gick ut. Ja. Så. Jag har koll på bytena. Marocko har fortfarande inte gjort något byte. Det är timmen drygt spelat, 62 minuter. 1-1 mellan Brasilien och Marocko i VM-öppningen. Grupp C som också innehåller Skottland och Haiti. De två spelar om en och en halv timme. Match som ni inte hör via radiosporten. Brasilien spelar upp centralt. Bryts ut av Marocko. De inte alls får till det där frenetiska spelet som vi såg i den första halvleken. Fortsatt hög press från brasilianerna så fort bollen går ner mot marockanska målvakten Bono. Brasilien då med bollen istället i eget försvar. Marquinhos. Så pekar Danilo att spela upp den på högersidan. Spela upp den på högersidan. Då har vi en möjlighet att anfalla. Det är Brasilien som har kontroll på matchen. Marocko har nästan ingen boll alls nu, allt eftersom den andra halvleken flyter på. Eller flyter på, den hackar sig fram skulle jag nog beskriva det som istället. Bruno Guimarães faller ganska enkelt. Nej, det var inte Bruno. Jo, det var det. Det var Bruno Guimarães. Han fick bollen lite för långt ifrån sig och då la han sig ner och så blev det frispark för Brasilien. Inte alls ett tokigt läge mitt på offside-planen. Oj, ett oerhört blodflöde i munnen på Fabinho. Alltidigt, så han måste ju lämna planen och få det där omhändertaget. Samtidigt som det verkar som Marocko förbereder sina första byten. Kjemstine Talbi ska komma in. 21-årige Sunderland-spelaren som fick allt fler starter allt eftersom säsongen gick. Och där ser vi också att Samir El Morabet, Strasbourg-spelaren, är på väg in. El Janous och Unai är det som lämnar. Det är väldigt så här.

42 så hade han nog fått en tå på den där bollen som svepte förbi det marockanska målet, men ute i inkast då istället för Marocko måste det väl ändå vara. Ja, marockanskt inkast sätts igång spelet då på högersidan. Ska Marocko kunna anfalla också? Marockansk spelare faller, ny frispark för Marocko, så är det olyckligt när en av marockanerna får en träff i huvudet utav en brasiliansk sko. Det där var inte meningen på något sätt. Men det kan ju ta olyckligt i alla fall. Den slovenska domaren Vincic där och tittar till. Och då är det paus. Då är det lite avbrott här för att spelarna ska få ta i sig lite vätska. 3 minuter från nu, 68:e minuten, Brasilien 1, Marocko 1.

insatserna. Jag skulle säga att det var slarvigt spel, men det var väldigt nära att de löste det där. Marocko bryter och Boadi tar hand om bollen istället. Den unge Ayoub Boadi. 3 säsonger i Lille, trots att han bara är 18 år. Han har inte varit i A-laget hela tiden. Men han är startspelare där, och det förstår man när man ser honom. Styr och ställer på det centrala mittfältet för Marocko. Nu spelar han fram en bra boll längs marken, som dock inte tas om hand utan lagkamrater på ett så pass bra sätt att Marocko kan få bollen under kontroll. Förrän nu när den hamnar i mittförsvaret. Issa Diop rullar ner den till målvakten. Boadi ställer vänsterfoten på matchbollen. Tillbaka till Diop. Hög press nu från Fabinho, Brasilien. Vräker om full Hakimi. Han har också blivit mer osynlig. Det var ju stor show från Hakimi och Brahim Diaz i den första halvleken. Diaz helt osynlig i den andra, och Hakimi har vi inte heller sett jättemycket av. Brasilien sätter igen den där höga pressen när bollen i spel är på väg mot fötterna på målvakten Bono. Så är det Boadi som får bollen, tar en farlig väg med några härligt enkla vrickande kroppsrörelser, gör att han får med sig bollen ner mot eget straffområde och har bollen under kontroll för sitt Marocko. Får hjälp av Saibari. Saibari får bollen, väldigt fint spelat utav Marocko. Kommer på bred front, släpper bollen mot Masraoui, breddar till vänster. Här finns Hakimi. Hakimi försöker få in bollen i offensiv straffområde. Nej, var det inte. Det var inte Hakimi. Spelar ingen roll. Det är Masraoui som skickar in bollen i offensiv straffområde. Men det där var ett svagt inlägg utav Manchester United vänsterbacken. Han som mest nöter bänk i United. Men, eller ja, oftast. Ofta är bänken startspelare i alla fall. Vi ska vara noga. Men han startar alltid ibland. Titt som tätt. För Premier League-trean United. Väldigt, väldigt avslagen andra halvlek. Efter den sprakande första festen. Festen är den första halvleken. Där lyfts bollen framåt och Marocko helt misslyckat. Så att Alisson, 7 meter utanför sitt eget straffområde, kan rulla igång spelet. Gabriel. Och det är ganska tyst på läktarna nu också. Det var ju sån fest i den första halvleken. Vinicius Junior för Brasilien. 1-1 är ett resultat som båda lagen nog är ganska tillfreds med. Vi räknar med att slå definitivt Haiti, men även Skottland naturligtvis. Brasilien-Skottland.

0: Klockan har kravlat sig fram till 01:45 och svagare än jag rivs av Ida Lova.
1: Och det tar oss tillbaka till VM-fotbollen i New Jersey mellan Brasilien och Marocko 1-1. Och till första matchminuten, Marocko framme i offensivt läge men får inte in bollen i straffområdet. Två byten i Marocko där El Janous har gått ut. Det stod ju att han gick ut redan tidigare, men då var det Brahim Diaz som lämnade planen. Nu gick verkligen El Janous ut och Marocko har satt in ett par spelare, Ayouba Amaimouni och Anna Saleh Edine, som har inte sådär himla bra eller stor erfarenhet utav landslagsspel. Vi återkommer till det, för nu Brasilien in i offside straffområdet för Messi hörna. Från vänster, bra genombrott där utav Matheus Cunha. Hörna från vänster. Amaimouni. Eintracht Frankfurt, bara tredje landskampen för 21-åringen och Saleh Edine, PSV Eindhoven, har haft en skadefylld säsong där han tappade sin startplats och så ändrar sig domaren så att det blir inspark för Marocko istället. Ja, får stryka en hörna där. Brasilien fortfarande på 4, Marocko på 1 i matchen. En sprakande första halvlek, stor underhållning, häftig intensitet mellan två lag som verkligen ville gå för det. Andra halvlek, det är som är det raka motsatsen. Det händer ingenting, för ett farligt spel utav Marocko. Mittförsvaret håller på att ställa till sig. Det är så orutinerade. Issa Diop är på väg att spela fram Rafinha till ett friläge, men precis att Bono hinner ut och få undan bollen och så lägger han sig ner igen. Och Rafinha förstår inte varför han ligger där. Issa Diop med en farligt lös hemåtpassning. Väldigt nära att Rafinha hinner bollen. Och så är det en sammanstötning mellan brassanfallaren. Ja, det är ganska rejält. Han tryckte till i axeln på Bono. Som direkt visar att han får ont. Han låg ner för en liten stund sen. Och nu ligger han ner i eget straffområde igen. Och så säger domaren att han visar att titta här, här är min klocka. Jag trycker på den. Det kommer att läggas till för detta. Samtidigt som medicinpersonal kommer in på planen och ska ta hand om den marockanska målvakten. För hoppas då för marockansk del att veteranen i sin 91:a landskap inte har fått en sån smäll att han inte kan fortsätta. 1-1, 84:e matchminuten. Det kommer att bli ganska mycket tillägg mellan Brasilien och Marocko.
2: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi

0: älskar PM Sommar. Så sticker vi in med lite glädjebesked från det franska VM-lägret. Det där är ju ett lag som har visst djup, som både enligt en och två experter hade kunnat spela sitt andra lag utan att någon i motståndarlaget riktigt hade märkt. Men nu är likväl William Saliba tillbaka i träning. Arsenalstjärnan har ju missat flera träningar i veckan med anledning av ryggproblem. Detta rapporterar RMC Sport. Kanske står dörren på glänt för att se Saliba spela mot Senegal i Frankrikes öppningsmatch på tisdag. En match vi sänder här i P4.
1: Vi tar oss tillbaka till slutminuterna då av mötet mellan Brasilien och Marocko som sprakade Jonas i den första halvleken. Men jag vet inte.

Betrakta den här matchen. Han är ju inte coach för något av de här lagen. Det är Carlo Ancelotti, italienaren, som närmar sig 70 år. Han tycker att det här med värme, det är väl ingenting man behöver ta hänsyn till när klädvalet kommer. Kostym, väst, skjorta, slips, rödsprängd i ansiktet. Det där måste vara otroligt svettigt i den amerikanska hettan. Även om just ostkusten kanske inte är den allra varmaste delen för det här stora landet. Så ja, utmanande utav Ancelotti verkligen att våga ta på sig sådär mycket kläder. Jag hade inte rekommenderat det. Kan bli en annan resorb eller vätsketablett efter att den här matchen är över för Ancelotti. Annars är han nog inte så himla upphetsad över den här andra halvleken, för det händer nästan ingenting. Målvakten Bono har rest sig. Ersättare värmde upp, behövde inte hoppa in. Brasilien har spelet 1-1 i ställningen. Brasilien-Marocko, det är 4 minuter kvar utav ordinarie 90. Sen blir det nog en kanske 7-8 tilläggsminuter, något i den stilen. När Marocko försöker anfalla då, Hakimi, svårt att hålla balansen, behåller ändå bollen inom laget, får hjälp där utav El Morabet, en utav inhopparna, ner med bollen i backposition då att arbeta på för det marockanska laget.

utav Sadi Riyad, Crystal Palace-spelaren i mittförsvaret i Marocko. Så nu anfaller. Det har vi inte sett så mycket av här i den andra halvleken. Undan från Brasilien. Men då är det bara marockanska spelare mitt på offside planhalva som ser till att ta hand om bollen. Saledin, en av inhopparna, ut på högersidan till Hakimi, lagkaptenen. Boadi, han har varit bra i den här matchen. Överallt har han varit. Vilket jobb, vilka löpmeter han har lagt ner för Marocko centralt på planen, i planen. Det är Marocko då med bollen under kontroll med 2,5 minut, 1-1 mot Brasilien. Och marockanerna kanske skulle kunna komma till något som liknar ett kontrollerat anfall. Alltså slås bollen bort från det marockanska försvaret. Brasilien bryter, Marocko vinner tillbaka bollen, Marocko får faktiskt kontroll. Boadi, bra passning ut på högersidan att avancera för Amaimouni står ett inlägg, nickas bort utav försvarande Marquinhos. Brasilien som får bort bollen till eget inkast av Douglas Santos. Ja, Brasilien har ju, det man kan säga positivt om Brasilien är att de har ju fått mycket bättre kontroll på försvarsspelet. Sen om det beror på de byten som förbundskapten Ancelotti, han som svettas där i sin kostymutstyrsel,

Nej, vi kommer in då när det är, ja, det är bara 1:20 kvar till dess att det blir tilläggstid. Alain till vardags, 30 år gammal, hyfsad målskytt i landslaget genom åren, han har spelat där 12 stycken har det blivit på hans 37 landskamper. Det är han som ska frälsa Marocko. Satt igång spelet, så faller en spelare. Det var det stopp i spelet. Det var Boadi den här gången som la sig ner Vinicius Junior. Bara skrattar åt det och domaren säger till honom: inga kommentarer till mig, tack. Väldigt bister min hos domaren. Det var kul om det var lite ordentligt spel också. Om 40 sekunder får vi veta hur mycket tilläggstid det är. Ingenting talar ju för att det ska bli något ytterligare mål i den här matchen. Grupp C. Skottland och Haiti återstår för de båda nationerna. Här kommer inlägget från Elmore Abett. Hamnar inte ens in i straffområdet. Svagt slagen för Marocko att arbeta på från vänstersidan. Oj, hopp, snurr. Vänd och vrid på vänstersidan för Marocko. Men då tappar de bollen. Möjlighet för Kunja att sätta fart. Faller frispark. United-spelaren Matheus Kunja som gjorde 10 mål i Premier League den här säsongen. Han värvades ju från Wolverhampton med förhoppning om att han skulle vara en riktigt bidragande spelare offensivt för United. Det har gått lite sådär halvbra. 10 minuter. Jag hade fel, jag sa 7-8 sa jag. Det blev 10 minuters tillägg utav den här matchen. Brasilien rullar igång. 1-1 är alltså ställningen. Det finns gott om tid att avgöra. Det är gott om tid att avgöra den här matchen. Inlägg från Brasilien i straffområdet mot Rafinha. Rafinha hamnar för snävt. Håller i bollen. Spelar den inåt och så går den fel ut ur straffområdet. Marocko vinner den inte. Bra arbete där utav brassarna så att de vinner tillbaka bollen. Men Marocko återtar den. Elmore Abett centralt på mittfältet. Hur intensiv är pressen? Rafinha har sprungit massor för Brasilien. Lite starvigt av Bono-målvakten i Marocko. Skickar upp bollen i alla fall och så vräker sig brassarna fram. Vinner bollen Fabinho i mittcirkeln. Skulle kunna bredda ut till höger. Blir vänster istället. Här kommer Vinicius Junior, sticker ner, sätter full fart ner mot kortlinjen. Inspark ska väl det där bli, eller blir det hörna? Det blir hörna för Brasilien. Nu kommer den där 50 hörnan. Vinicius Junior, det är ju inte så att han har varit lysande hela matchen, men han gjorde det där häftiga 1-1 målet och han är ständigt farlig med sin snabbhet, med sin teknik, med sin förmåga att ta sig förbi sina motståndare igen mot en situationen. Hörnan från vänster för Brasilien. Kunja är där och slår den. Inhoppande Kunja, Matheus Kunja. 8 minuter återstår utav tilläggstiden. Det är 1-1 mellan Brasilien och Marocko. Där kommer hörnan. Den är ganska högt slagen. Bono går ut och boxar. Och hade Rafinha haft lite tur hade den hamnat på fötterna hos honom. Det gjorde den inte. Det blir Kunja istället. Drar ner mot kortlinjen. Bryts ny hörna för Brasilien. Jajamensan. Hörna nummer 6. Återigen från vänster. Och då är Matheus Kunja. Han var ju precis där vid bollen. Så att då ska han slå den. Danilo ser sugen ut på att nicka in den här bollen. Där kommer hörnan mot Bono. Åh, han är lite tveksam där, Marocko-målvakten igen. Så att Brasilien återvinner bollen in i straffområdet. Här kommer läget, skott kommer. Bono räddar. Bra möjlighet för Brasilien. Danilo var där uppe, men fick inte riktigt till träffen. Då är det Marocko som rullar igång spelet. Det är 7 minuter kvar utan de 10 tilläggsminuterna. Hakimi för Marocko lyfter bollen framåt. Skulle kunna bli en löpboll, skulle kunna bli en 1-mot-1 situation. Marocko då in i offensivt straffområde. Rahimi. Rahimi släpper bollen bara kort att arbeta på för Amaye Mouni. Tillbaka till Rahimi. Nu tar han sig in i straffområdet. Bra agerat mot Marquinhos. Han kommer lyftningen. Nickas undan ut av försvarande brasilianska spelare. Upp till Bonoro istället. Marocko återtar bollen. 6,5 minut kvar. Oavgjort än så länge. Elmore Abett för...

djupet att löpa på där. En möjlighet kanske för Marocko. Marockans spelare faller. Brasilians spelare faller. Vad dömer domaren? Bedömer han hörna för Marocko? 6 minuter kvar, så blir det. Och då lyfter Marocko naturligtvis upp. Det var en riktigt fin stickare i djupet för Rahimi. Där Gabriel fick jobba stenhårt för att lösa den situationen. Det gjorde han, men till hörna för Marocko. Alldeles nyss dubbelhörna Brasilien, nu hörna Marocko. 5,5 minut återstår utav de 10 tillagda. Hörna från höger då för de rödgröna marockanska spelarna. Många som håller sig nervöst. Blickande ner mot planen från läktaren. Här kommer hörnan från El Morabet. Mot borten inom straffområdet. Gabriel ståtligt nickar han undan bollen ut i inkast för Marocko på vänstersidan. 1-1, 5 minuter. Klockan tickar på. God tid har de på sig. Och så visar domaren 5, 4, 3, 2. Marocko hinner. Det är den nya regeln att man inte får ta hur lång tid på sig som helst vid insparkar, utsparkar, inkast. Marocko fick ordning på inkastet, inte på bollen i första läget. Däremot här i andra, 4,5 är det som återstår utav tilläggstiden. Marocko med bollen centralt för El Ainaoui. Men han spelar fel, helt fel. Och så får inte Vinicius Junior riktigt kontroll på bollen. Här kommer Marocko, Amai Mouni istället. Och så spelar de fel. Och så är det felpassning på felpassning på felpassning. Möjlighet då kanske att anfalla på kanten, men det blir inte så nu heller för Marocko, utan de spelar fel och Brasilien spelar fel. Och så är det tveksamheter från Gabriel i det egna försvaret. Nickar bara rätt upp i luften. Brasilien får undan bollen, Marocko vinner den. Ingen ordning, inga passningar som går åt rätt håll, men en frispark i alla fall för Marocko El Morabet. Det är 3 minuter och 50 sekunder kvar att spela, och så blir det kanske ytterligare lite tillägg på tillägget, skulle man kunna tanka sig. Vi ska ju över 100 minuter i den här matchen. Fabinho lite sen stämpling på El Morabet, och det gör ju ont. Så är det ju bara